0: Fidelia na ebe
1: ebeko
0: fache me beto brebi no yehwe wa na se Fidelia sebe waya brewa wetwintwam mo fanche me ye pese ye ma uhu yade ne nsunsanso na wonso wo bo chasi kelen wo wo kronom ejom nim se chasi kelen wonu nu ya no wo fase fo nyina mu tie me se me bo ni dey na no an wo de fre me o se me me ka na mu asaba o se me se chasi kelen yo chasi kelen nim se wo tie me pa kronom ejom nyame nhyira mo papa papa e wa wi a ma sofo enso enkum sofo what is HIV is and sexually transmitted diseases chimu kakramaye
2: yo ye da eye osu nyankopon ase ene sanso ede asda kesie asda piece said e dodo no aka no no ema yenu ya be Marcus Ben erade nam no so e bie se adumaku kesie yi a ewi ase amansan nyina etie ye na ene de soso no ya semo a ye de ebre oman mufo ne wana etie nyina no ene se HIV and afe AIDS and a sexually transmitted disease here. Menu about him, and I'm so I'm a topic here, bay, addition, bay, a mood, na a bebway, pa, a mranti, and my bawan, and kanka. HIV, no, and Cassano, a ye, yariano, yakasa footprint, brofumua, yaria, a friend say, ace, you know, na bano. Any a friend say HIV yaria na aba no na sa yaria no say ebe mu a e say the wadua aba na sa aba no da ho no mo cha wan say aba no ebe pai e pai a na agi enhini na enhini no e na e di dua no ankasa e so aba no so ebe ba e ni say nya agi enhini ni wie na sa stem ni dua no pia firi mu a eno e na edru ba bia e friend say ace no na asuma sam so ewo mu ene se odoma nkoma ebo ade no onyankopon eye ni padua no ewo ekwan bi so se yare bi ani emu a ye moja no a ode ma ye firi ebra ye wo ye ya ko chi se wo betre nsa frae no ahoden bi wo mu a yare bi e ba na se obedidi nu anom so nu ada no a ye exercise a emoja no enya sa ahoden na e de ekutia yare bi a epese ebe ni padua nu eye urade ene bo ni padua no senti ni padua no wo no ankasa no esa no ho yare
0: good
2: na ye HIV ne mo ano eba adititru a omudi kai eye ni se white blood cells ya ebo a emasa ahoden no ejina emoji anu na ekuti a yare wa bi a eba no omo ba ebe ko etia sa white blood cells no
0: omo ni pa bone for papa
2: and he said e ko ba de sa no na afi na ma ni padua no asha ase
0: omo ye mo abone
2: omo
0: ye ni pomo ye mo abone papa
2: ono mo ye emwa ebone pa ankasa nenu ya ni pa bebebe di nsem bebebe di agro metete nsem bi so mo se HIV any AIDS ni kura ni ho na enya no kura eya no kura asempa ye wo mu nyina no eye se emfinhia aduanan emiensanie ena owura bi a ye friend lack mont gane ena Francois Barry Sonisso ewo Paris ena wono mu ye ehwehwemu ewo laboratory bi a ye friend no Pasteur Institute omu hwehwemu anu adi hunu se yare bi ababa sensen ewiemu a adi nipa ekọ oseyemu na saa yare no a aba no etena nipa mu cha eno ena ekoko wie esi no na bana mi di kaka ho asem se ye HIV no efiti ase ano ankasa no a onom ye hwehwemu a onom hunu ye no eye May 20th 1983 na ya sa uti free mu a emfinhia aduanan emiensani ena om hunu ye ewo Paris ho no na mi di kai ebo odini no na asan se yare anwanwaso no omu hunu na bana foforo no omu tu ni din lymphadenopathy association virus
0: ntese French kasa
2: ya omu eno no omu de tu edini no omu de tu edini no e na afei no doctor baako e wo America a ono so ye friend no Robert Gallo ono so so na e confirm ye esi su dua se ono so so no wa hunu aba bia etesa enti e free honum no na ewi as United Nations efo nyinaa no etwa hia ya no mma yare no ni dine ye HIV no